0: Dober dan, dober dan, v čem je problem? V čem je problem?
1: Ja, mene večkrat boli.
0: Ja, dobro, bomo potem o teh simptomih. Zdaj me zanima, ali nespečnost, kaj dobro spite, slabo spite.
1: Včasih na levo
0: bo saj, vsi imamo svoje križe in težave. Kaj pa kaj pijača, droge, kaj prisotno takšnega?
1: Ne, zelo redkih primerih.
0: Vsaj v zasebno življenje se ne bomo tika ljubezenske razmere, dobro, vse v redu, partner ja. Se vem, dobro,
1: pri,
0: dobro.
1: Čakar.
0: Že pišem, diagnoza je jasna, vi preveč poslušate Radio Študent.
1: Je pa se ga sploh ne lovi.
2: Dobro večer, Ovo je priča... o mojim prijateljima i ostalim stvarima. Poslušajte. Hajde da se drogiramo. A nek se oči sjaje, hajde da se drogiramo, to je ono najljepše, što nam srce poznaje. Dolazim u grad pred kafanom, stoje se dobre kolege moje, lice im bez boje, spokoj im u duši, a svaki cigaru puši. Hajde da se drogiramo. A nek se oči sjaje, hajde da se drogiramo, to je ono najljepše, što nam srce pozna.

Hoću da ja da se stanje smirim, da malo sa njima žmirim. Zaključam se negdje, urokam se dobro, da vidiš miline moj pobro. Hajde da se drogiramo, a nek se oči sjaje. Hajde da se drogiramo, to je ono najljepše, što u nas srce.

sam tuka, prisutna i odsutna, u isto vreme luta. Život od što ga nacrta, svega sakam da go isprišam. Ne sam veke fana, ista ta fantazija do včera, što ja Sony Fiat KF ko da znam.

ko čitava večnost, a guljaš po mraku i tamo. Lepota života je kako da se vratiš, možeš biti onaj stari.